ye wo ye yan kase wa ye mi ye wa ye mi ye wa ye mi ye awurade ye mi yo awurade kanenu wo mi yan ka wo hwebelim ene.